ngoba nilaba bavuka ezihlahleni. Khona ngibabonayo ngilapha, khona ngibabonayo ngilapha. Kunalaba bavuka ezihlahleni kuyafohlozela. Nampa bevuka ezihlahleni, obani bona laba? Nampa behle ezihlahleni, obani?